chị, anh ba vị, anh ấy chị, anh ấy luôn mà cha vị. Để ta lấy gian và cha vị nó to tin đầu đi, và nó vô chi mà cha mù kì. Và nó vô bên này nữa, anh ấy chặt tâm anh ấy gắt cho chị đô, nàng ra